vejret her, hvis når kæt går, lige fader nu nok bare. Vil du sange for min chemasse, med machete kender var. Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ, og der er Joseph Koning.

der Schuss, es holt Banner hos dem de nazi brudruskår. Jeg tjede, ah, show, tango is another.